0: Olorun iwo ya ku ewo ni fun wa agbodo je
1: wala ta akulu ala ridun
0: koda ile ile tori ko gboro je ran won
1: wa inna ma anadhi ibun garibun
0: ama emi ko ko ti won mu wa boy alejo ni mi ninu ilu
1: atayin tu mena aridi misiri
0: emi ese ko ko ti le yi rara ile misira ni mo ti wa
1: fi talabi akhili
0: enti mo si wa wa omo aya mi ni mo wa wa
1: fakini tu munzu aya mi
0: awon ojo seyin die asafe ku re arimo la ilaha illa allah awon wara wa mo loni
2: beni
0: alawon ta ba eyin lorin o ti tan en to ba wa lo seku ah baba njo ta ba kirun tan ta kirun jimata o de ka bi ago mefa ku to wole won lodo ya rabbi lo ja gboro mo ni wa wa lafi ayin na ni won le mo ko nbe won ti lodo ya kini kan le jabaje mo ni wa wa lafi o tori jabe jo kun to tun wa ba won awa tori ile ajiko bi ni won ti bi mi won ko le mo lo ji aruwe gba ba wo ko bi muri bi mejo tun o tun ba mi nle e ni wa mo
2: Allah
0: won ko sonu na won ni masalasi kan be nbi ile re enu abe ke masalasi ni masalasi ni masalasi ni won lo da olomi ni won eku tasa ise ki won se alako we ni serele ile ile je won yi adajo ni won serele magistrate ni serele yi na ohun ni senator lohun serele yi palm sec lohun
2: alako we na lo mo wo ohun
0: iru oko won lo jeep ni seri gbogbo lo de won yi e ko kan lo ni jeep
2: to ama e da ko mo mi o sanu mi dako sanu mi fun mi lowo kin fi wo moto ase ba amo be ni
0: mo tun wa se sara fa won ebi wa tori pe won wa wa tun won ori wa gbo yin alago we te lu won te ran ti family o si mo ati wa jenna yin o ku so won ologun
2: la
0: ikoko lowo mo eye wa owo mo eye wa lati misira owo mo eye wa si lu annabi yakubu
2: alayhi salatu wassalam
0: oni wọn mú mi ti bá ní o ọmọ ìyá mi mọ wá wá.
1: fa akazu ni ọ̀làdúkà kára.
0: ọlọ́run ọmọ rẹ bá mú mi wọ́n sokùn sí lọ́rùn wọ́n jẹ mí nípa.
1: fàjáhùn bí ilé ìka.
0: bí wọ́n ti mú mi dọ́nà rẹ ní ìwà nàbí yakubu.
1: ìyá nàbí yàwòrán
0: yìí. ìwà nàbí ọlọ́run.
1: ìkọ̀tàlì tu yusufa.
0: ó bá ṣe pé mo bá wá pa yusufu.
1: alákàní ọ̀lọ́.
0: ṣé wọ́n kọ mi rẹ̀.
1: kàmá lakala agniya fi akiri zamani.
0: ó bá yẹ kó n bá pamọ́ rẹ̀ yusufu wà nàbí yakubu wájú rẹ̀ ni mo dúró yìí tọ́lọ̀ wọ́n pa mi rẹ̀ bí o ti pa àwọn olówó rẹ̀ tọ́ba dìgbẹ̀yìn ayé. nípa yín lẹ́ni sí abí ọ̀pá yín rẹ̀ ẹ ka àbùkù ní lọrin àbùkù dé ọya.
1: alákàní ọ̀hún.

0: lori asepamọ lodo ẹdan lori asepamọ lodo a gori gbogbo ala kesan owo wa o a esan lo pade yen idi oro re o ise wo la nse lowo ta mo kesan re ngba to ba pada ya ise wo la nse lowo oro latan le lomi obi re lomi lowo tun si kore sile fun yo ka soro eni fani kan ti o wu ti o titi ti o ran ru fe eni be lowo lo na ba di olori lodo olon yo ba di elesan lodo olon olon ba fun wa san san fun best icon furniture loki oroki nibi tawon je furniture ati odo re mi na best icon furniture awon ma gbe table awon ma gbe chair awon ma gbe couch awon na ba wa kan table ta mo ta nlo ni ayin ta ti ni ayin awon tun ba wa ka ga joko re won ati kan tan won ba le ko yin ran ale ti best icon pari aga mi o ko tete yanju aga ni abun be yagbe ni
1: abiji e won ru gbagbo baba la mi kola won sale ku ikefun e ka ma so
0: e je ka wa na ka ma so re ma wo be pe olorun ba nikan lo le se sun ore o nla lade pe yes ha ah ye npa to e je npa tempo ni wa le je olorun lo ba lade pe le so plenty fashion home ti mo n ba wa ran aso ta ifun lowo kankan e kan ba wa ara aso la do gbe ko se han a ni fun lowo owo a ni fun ni kankan galo ma wa ba lo e be plenty fashion home 07070 0076003202 0076003202 0076003202 awon ma gbe aso fun yan ti o dabi aso ba yayin ni ti ma ge pe to ni ese o olobe ese ati gbogbo ti gbogbo eyin te n ba won te ma ran wa lowo ta ran ti da ko olodum mo yin omo yi oju yin omo number le yin olodum mo wa pelu yin adu omo ba yin o ese won to ri pe ran wa lowo e n saju afun wa olodum ba yin mo je ki adu oba ko ba yin na ni gbogbo bi kibi te ba wa e ja mo se dada o ka paju ba le ti so alolo ka jo ko to da to dun le tomo nitori awon ba gbogbo ala di kan gbogbo ala se ka ba mo gbogbo ala ka ba mo en to se bi o ka ba mo en to se kuko o ka da won en to se kin kin o ka en to se rara na yo ka ba mo nka se mo se se dada ka mo se se olore dada ale ba ka ba mo dada pe aba to mo ka se ju bayi lo oni ya se olobe se oloka se gbogbo en te ba fi fe je e ko abinu ya yin ni ti ma ge pete phone fi gaje ba ku 12% lo ku mo si lero pe ti gbadun mi laaro yi bi bo se gbadun ti en ta na gbadun e ko gbona a mo be tori obe ni nbe so atele se asi bena gbogbo en to ba ni amobo ni kala ni de ba nle mo be lo mo se lasi nitori bo ba ku dedere kojo kan ri orun adowo aye to n gba galilee na lo adi am ma ba jero ma je le o nje kin laye igbe nse erowo laye igbe nse ile oluwa ri gbona inu leta ti n gbo mi ọdẹ tẹ ti ń gbọ mi ibiṣẹ tẹ ti ń gbọ mi ilé yín ọ̀nà yín ọ̀dẹ́yìn ò ní gbóná ìgbésẹ ayé yín náà ní gbóná kò ní dojúrú nítorí pé títù tútù báyìí láàárọ dẹ títù tútù náà láàárọ bàbá mo fà ilé ọlọrun ọba lọwọ mo fi ọlọrun ọba sọ yín o iṣẹ ọlọrun ọba àbò rẹ tó nìkan tó dájú tó ju ẹwù rin lọkọ máa wà lórí ẹmí pẹlú dúkìá èmi àtẹyìn títí dìgbà mi láti máa pàdé mi fi ilẹ̀ sínú ìbànújẹ́ mi ní báyìí nínú ìbànújẹ́ o ẹ fi mí náà sínú ìbànújẹ́ ẹ nígbè mí náà nínú ìbànújẹ́ ká tó ríra láyọ̀ ká pàdé nére ká má dolódì lẹ́yìn ara wa ìpàdé wa ó di wọ̀.

olohun wa nbile re oro pe sase mo pawon baba wa ni eni to fa fe mo di oro to ba bere oro na ni ma ni lo fe die gbo eni to ba bere oro na lo fe die gbo o n ba bi pe la mo yin kin lo se o to fi se ban se bi mo re na lara re o ya ni ile iwosan won mo la won ti gbe lo a pa ara re o ya ni lo wa la nu ko to lorin awo ba bo si lanu o ni n to se n bu ni wi pe we dey constantly gbogbo kini ko si nkan kan tan ni do ohun fun yato fun pe boya later o ko n lo kan lo wo mama on lo hospital gbogbo awon kan yi lo wa in place so oni so ni ambulance ti o gbe ya ohun lo so hospital ni abo ni doctor ti o gun ye ohun labere abo ni nurse ti o fomi si la to fi n pe ohun pe nkan to ya ko se na ni pe ko pe 911 ki 911 ka de take ka take up issue yen baba yi o tun ba mi soro egbon yi to mo so ko call mi lati lo oba lana o tun ba mi soro o njo ye mi wi pe ni orile ede to n wa o leyin olori lo nro fo pe koda ko mo jomo onilu ko mo jomo onilu ti nkan emergency ba ti de tem ba ti pe 911 won koko attend si ona o orun sibe na lo seri lodo atiyin be eyin ti gbo mi ni Germany eyin ti France se bo seri lodo atiyin na nbe nu eyin ti UK eyin ti United States of America sibe na lo seri lodo yin sugba lodo wa ni ayin o ti gbe yan lo so hospital won ti attend si ona bo gba card won ni do lo npe pe ibi ta ba tin gba card ti won tin se kini ti won fa ni first aid won to ni ogbodo se deposit ile oni ibi to tin wa deposit at owo card iki lelomi o ti gbe mi mi awon ijoye ke lo de ta n fi iru eleyi se ra wa ke lo de temi eyan ojo awa loju nibi o eleyin olori lo nro ka lo wa nso ya yin lati ri ti baya banditi abi terrorist o pa ayan nibi ti odidi are orilede ti o tun ma gba ibi ayeye mi lo to didi are gomina ti o ni lo ki won nibi ti jamba ti sele nilu ti o nje olori ile won lori eni bolumo in wa ma baya ti gbogbo awon eyan ba ku tan ta le fe ma jo lori ile lori na kilo de temi eyan ojo wa loju kilo de ta fa lo man life a fi ba de di pe omo odun 17 o pa ayan to na fe fe eyan seso wahala ti wa o ina wa kan ga o mo ri na ninu kan ga o ina n jo lori omi eyin temi ti n ba wa so fun yin pe na n jo lori omi eni lo ko eru e wa ni o ina n jo lori omi o se ba se ma wa ba lo re sa ma woran ni se ba se ma ba lo re tori baba n ba lo bayi wa lai nkan kan ni change o nkan kan ni change o se ba se wa fe ma ba lo re gbogbo àwọn tán jẹ́ educated fellows tẹ́ ẹ̀ mọ̀ fojú ọmọ wíwò wọn ní voters card èyí tó ní voters card ò ní dìbò gbogbo wọn ní ìsìn káà náà rí séńjì kankan jápa kan sá lọ kan gboko bòmíì lọ ẹni kálukú ń lé káàkiri ní ìsìn yìí o òun kálukú ti wá wà so service tóbi di pé ìhà kọ̀kan mi àdónkẹ́ kọ̀kan mi àdónkẹ́ kọ̀kan mi ní kálukú wá wá ń hù. ẹgbọ́ bó ni náà ṣe jólóko tí mọ̀ jàlọ̀ ní délé tí ò ní délé sọ tí mọ̀ jàlọ̀ ní délé sọ mo sì ń jó yé yín o àlà ni ó padà fokọ̀ ọ̀lẹ́ hàn o àlà ni ó fokọ̀ ọ̀lẹ́ hàn o.

0: yẹpẹ atolowo atoloro ta ba ti jo jan ni sari tan bayi yo ku tun di tarunu o tun da si ko sinu
1: alagbara alawo komando mayin na ni
0: ibe le ti ma ri tawon eyan ti ma se papa ntulu ise olore latun lo si eni ti o ra nkan sinu fellow mi en ti o ra sari fellow mi
1: kani
0: te ba de lu eko
1: wa
0: lai da lai orisirisi program lọtun lo si kaakiri gbogbo ogboro kaakiri gbogbo ilu ọyọ naa kaakiri gbogbo ilu wa nilẹ oodua ni ayin ni nigeria wa n bi kaakiri agba nla aye ẹbade nu mọsalasi wurani lọtun lo si ni.
1: ati kọmanda mo dúpẹ faláwo ọbí mo dúpẹ kádàrá mo dẹ dúpẹ sábàbí.
0: kódà ẹni tí o mọ kùrá nìkan yóò mọ wá ibi tí o ti mọ gbọ́ wá sí káàkiri ni.

kan ba se kan a te ye kan ba se kan a te si bo ni se gbadun ohun orin mi e le kan te ro after the Jesus lori WhatsApp o ni lo wa send me se o po ni ki ko so na mi ah

0: e ma binu ja network lo disconnect yi wa o ja wa tin tin ni se ma ye 1 naira ni sin si dollar se ma ye minimum wages se ma ye to je te ba calculate so wo owo dollar
1: money ara ni ara
0: fun ide yi ati awon opolopo di en de ba fe pun lo ni orilede Nigeria e ma ye opolo re o pe so ti jeya se ya ti pa lori so ti jeya to eh se ya so ti gbon tori omo ojiya ologbon tani sisa re ti o ba ti gbon e je ki ya oje die si eh boya yo gbon eh eh ni ke to fun lo e ma waste owo yin o ti owo yin o e ma je gane kan blackmail yi made in Oyo lemi o Adeyinka Pembo bi awerin aja lo Oyo ti go lasan in ba ran ko ma se raba mi eyan oyin oro janu ohun kasa ma se daada ajo ko bi eni kilo wa made in Oyo lemi o oke oro kini mo fi kale si lo Oyo alaafin wa ni ayin Adeyinka Pembo bi

0: Emi gana ati do lori la mo lori la han o ni mo se soro lawo eyan ma gbon mi hin ara wa ma tu awon eyan ninu a ma wo awon eyan leti
1: be ni bi be
0: o ma wo awon eyan ninu a ma tu won ninu a ma tu won ninu a ma dun ma na won pese pese hin a mono tutu lohun mi o Pemba bi awo irin aja lo oyo ti egbe lasan nitori be yo ba re ra ko mora ba me yan ni